0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

0: گردت هوی آسودهی دلوجیان، گردت هوی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگار تن لبه بیسرانی بر رزو باردر در رادیو محراب و دسین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 16 که با آیت 75 لسوره الکهف دست پیدا کرد و با آیت 135 لسوره طه کتای پیدا

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسرمانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمانا كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما أم فرمودهي كأمرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرمودايا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا داد رجيت ان فرمودا فرمودايك كبراسي لهر لا يعني كوا اگر لسري بوستي معنا ومفهومي توابي خوي ابخشي والدنيا يقرين ماي بايما ادا مادام دقك فرمودي بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي روانا اكري لا انا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كر دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزنبي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا هاو كيشي روان بيجيكا بابلين بيواندين يوان ام مسائليك ايما باسمان كرد هناني ام دووشي بيكوا اعجازيكي قوريا چونك وتخسنواي زور ببي خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر و خوشویستی به بیوچه ده بیته های برانی نوکه ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوکه یه نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگ ایمه هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد الشريعة و اما قصي لسربكين يكيق لا پنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتيا لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امانجي مانوي جوري مروفا بشيويكي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارن يبرزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنتكو أفرمي بكم بأيوة وات ايوي مسلمانو دين دار
ایوی پابند بو بدینی خوا بدین داری کتانوا بشوین کوتنکی شریعت تانوا بوی که ریبازکی من اگرن لروجی قیامتا من سرم برزو فخرتان پیو اکم لروی ضروریتی کومالایتی و برزان اگر تماشاب کین خیزان بنیادی خیزان بابلین خیزان یکی یکی سرکی کومالگیه کاتیک خیزان نکان بشه و یکی گشتی گورده بن توری پیوندی کومالایتی خزمایتی و تور پیوندی کومالایتی کان زیاتر ربن و خزمایتی و پشتیوانی یکتری بهیز ده بیولناو کومالگه ده او وکو علی رایالانه بمحکمی جاری کی تر ده بسره توا و هر وحال لروی بابلین وکو اوتره سوسولوژیه و او کومالگه که پیر ده بن وکو کومالگی استای اوروپا بردوام برو دارمانده چن گنجیتی تاقی مانوی کومالگیا و وزی کارو پاراستنی ولاته و دبیت او تاقو توانایی بو اوی که مروف همیشو بردوام لگشسندن دابه و کومالگو و ولات همیشه لپرسندن دابه اگر کومالگیا نشینگی او کومالگیا تاککانی او کومالگیا برو بتمنبون و پیربون بچنه و ترو کومالگیا ورده ورده برو انقراز اروا بلا مگر خوینی تازه تیده بی همیشو بردوام گنجی با بیتوا دبینی او کومالگیا کومالگیا کی زیندوه و کومالگیا که کبراسی بشیوه کی زورجوان اتوانه برگری لخوی بکا اتوانه پره بخوی بدا اتوانه بشیوه کی جوان لپال یکا بحوینوا بم شوازه براسی دتوانین ام دو چمکه که زور گرنگن بنیادنانی خیزانو آسایشی نتوا لفرمودکا ببینینوا بای گرنگا بزانین یکم خیزان تونی ریزبندی پیوندی و مکوی گرمی انتیمای نو تاکه کانا خیزان لدیدگای ام فرموده و برزان خانه کی زیندوی جسته و خانه کی زیندوی جسته نتوا گورکه کمالگ فراوانکه کاتیک خیزان برو فراوان بونده چید توری پیوندیکان لر رگی تاکوا بردوام دروات وکو دارستانی کی چروایه ام چریه دبیت قلغانی کی کومالایتی کتاگ لناو شپولکانی گوشگیری و تنهایی و بیکسی دا و نابید دیت ناو کومالگا جاری کی تد دبسریت او با کومالگا و لر رگی او پیوندیانی که کومالگا دروسی اکا و ام فرموده هان من ادا بو اوی کوا ایم ام مکو گرمه و ام انتیمای بو نشتیمان من همیشه بیهالی نوا لرگی چی اوا؟ لرگی خیزان اوا ای خیزان اکان لکی او پیگدین معلومه لرگی هاو سریتی اوا بوی پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم تأکید لسر اوا اکاتا و که ایم هاو سرگیری لگل افرتی که بکین که مثلا و چه اخاتوا و هاو سرگیری که تنها بو وکو اله تیر کردنی غریزه یک نبه بلکن بو آمانجا گورکه به کبریتی لپاراستنی نسلی مروفایتی بویا اتر اله رویا برزان خیزان دبیت قلایه کی سخت که هیچ گردلوله که هیچ هرشه یکی دروا ناتوانه بی روخینه و ناتوانه بی هجینه خالی دوم اوه که براسی آسایشی نتوایی لرینوو جماندنی مثلا علی بیشککو کزنگی مانو اداب کوملگا علی رو ایم اتوانین جاری کی تر وکو علی گشب دینو با کوملگا کمان آسایشی نتوا پیش اوه که للولی تفنگکانو بپاریز ریو برگری لیبکا للینوی بیشککانو خندی ساوایانو دا پاریز رید کومالگیگ لنوی نوی خالی دا بیتوا وک خور آوا وکو عرضم کردن اتر براسی او خور آوا بونه کی خامنه که لنو کومالگا سر حالا دا بویا برو شوزن یکی نمانده چه بلام زوری نوا زوری مندال وگ نسیمی بیان وایا مجدی نوی بونوا و مجدی بردوان بون دهینیت گنجیتی او خوینه گرمیه که لشادماری دولت دا دا گرهیت او هزه که چرخی آبوری ده سورینه توو او بازو پولاینه که سنورکان همیشه ده پاریزید نتویک که خاونی نویکی زورو تندروز بید هرگیز توشی دارمانو هرگیز توشی مثلا پاییزی تمنی بسردانایتو پیربونی خیناگره چون که ام همیشه لبهاری تمنیایتو بردوام گش ابیتو خاله کی تلو خالانه برزن مکوی پرورده و وزی داهنانی بیکوتایا
هر من داله کی نوی کدیت دنیا و تنها جماره یک نیه با زیاد بون بلکو امید یکی نویه وزه یکی تازه خوین یکی گرمه با گورینی جیهان با گورینی کوملگه با ایدامدان و پردان با کوملگه لسایی ام فرموده و که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم آماجه پی کرد خیزان دبیت گورترین کارگی مروف سازی دبیت باشترین زمینه با پروردهی تاکی کی با امک با کوملگه کاتیگ نوکان زورده بن جیاوازی بهرکان و لیهاتو یکان زورده بن امش دبیت هوی دروست بونی جنگه کی پر لداهنان اسلام لیرو دیوید نتویگ بنیاد بنید تنک تنها لروی جماروه بلکوم لروی کاریگری شارستانیتی لروی کوالیتی تاکه کانوه پیش همو جیهان بیتو و جیهان پر بکاد لروناکی پری بکاد لدات پروری پری بکاد لخزمت امش لرگی تاکی بخزمتوه و رولی پروردکراوه و خالی که تلو خالانه برزان که فرمودکه اماجی پی اکاو لناو فرمودکه خوی انوینه پاراستنی شناس لبرانبر هلوشانوی جیهانی دا لسردم یک دا که فکری مادی هولی وردو خاش کردنی خیزانه هولی شپرزه کردنو هلوشانوی شیرازه خیزانه و کشتنی غریزه دایکایتی و باوکایتی دکداد ام فرموده وک فریاد رس وک روزگار کر دردکوید بو من که دستی پیو اگرین بای پیداگری لسر الولود والودود پراسنی شنازی مروف برزن اما لبرانبر اوی که مروف بیت امریک تنها اما ریگری لوی نتو بیت کومالیکی تاکی نامو لیگ دابراو بلکو وگ اماجکه اکا بنیان مرسوز ابی لپال یکابن لصفی کی محکم و بهیزابن بو اوی همیشو بردوام دیواری کی پتو محکم دروس کن کومالگیان لهمو آفاتیک بپاریزن و اما ام ودودو ولودا وكوتم دبيتا بنيان مرصوص ديواري كيبتو ده يليتوا ك ليكتري جامان ناكاتو دمان بسيتو بيكتريوا شانازي بيكتريوا اكين بويا لدرنجام ابينا جيغي شانازي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لناو نتوكاني ترا لناو قلكاني ترا لناو امتي بيغمراني بيشوا هروها انفر مدهي برزان دبيتا فرياد رسيك بوچي بود جايتي پوچگرائي انفر مدهي فلسفه امید بردوامی دا چینید لناو دلی تاکه کنده مروف لیره دا تنها وکو عرضم کردن بونواری که کاتی نیه اما القیه که لزنجیره که پیروز که بردوام و دبید بردوامیش بید اتر لیره ویه فلسفه هزده تا آراوه لإسلاما اسلام وگ آینه که جهانی پیویستی بجسته که گوره واتا کوملگه که گوره بو اوی پیامکی هل بگرید ام جسته بتوانه ام پیام مزنه هل گرید مكاثركم كلا فرمودكاهات و وكشانازيك بهيزي مرويي بهيزي اعتقادي بهيزي بروبروا بهيزي پاراسني بهاكان بهيزي اخلاق و جوان معامله كردن لقل خوا لقل خلقي خوا لقل مخلوقاتا بشويكي گشتي بو صفتي ودود يكي كلنا وكاني خواي پروردگار الودود كاتيك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم داوا دكاد ام پیاوان هاو سرگيري لقل آفرته كابكن كخوشوستي ببخشتوا وخوشوستي هبه ودود به دهوت پیوندين اوان جنو مرد رنگ دانوي صفتكان الهي تدابد رنگ دانوي اوس چونك برزان بيرمان نچه خواي گورن نو دونو ناوي خوي لقرآن دابو ام اشكرا کردو و چندان ناوی ترک لغیبای و ایمه نایزانین بو اویه که براسی مروفکان بتوانن کسفی او صفته بکن کسیگ اتوانه بشیوه کی زور جوان و باش کسفی الودودی خوای پروردگار بکن بریتیه لآفرتان آفرتان زیاتر اتوانن ام صفته کسب کن لپیاوان پیاوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خوای پروردگار و کسب بکن بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه خوشویستی دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالی کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاتوا دبیت جگی دا بزاندنی رحمتو مهربانی خوای پروردگار بله برزان لین پرورده یکی ام فرموده اویه که وشی بکومی هی ناو یعنی لناو ایو دا با ایو شانازی اکم پیغمری خواه افرمه مبستی اویه او کسانه یکا لربازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خواه ایده با کوملگه
چون که زوری کی به ناو نشان و به بها و زوری که اخلاقی تداون بو به جگه شنازی نیه نکره دلخوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بهای کی تدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج به آوتینو هرگیز دلی خوش نابه به کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان به قولایی و به همنی ناو زریاکان دلخوش بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویه مالی که بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگل همو آفاتی اکپاک بکاتوا برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو ده.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برایست ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا صالح سعید پیشکش دکات.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات تسر همولانو خالا گرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادات بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی.

لایکی بشار اگره تو اتوانی لای خیره که بکار بینید. ماموسای رحمتی شتیکی ترمن بو باز اکاد که باسی اوه که زانسته که کمی بربلاو باشتره لزانسته که زوری زود کراو. یعنی اصلا کسانی کن علمی زوریان پیه دکتوران هیناو نازانم چین هیناو بلان بداخو نتوانن بکاری بینن لشوینه که خزمتی که گوری پیب کن. هلوانی هر او ماموسایانه هر او کسانه که پیش اوی پلی دکتورا بدست بینن توانی بیتیان خزمتی زور گوره لروی روشن بیر کردنی خلکوا دو جر سرکیان هبو بیت. برو بوی او ترید زانسته که کمی بربلاو باشتره لزانسته که زوری زود کراو. کاته که کسی یقل والله وحد زانه بلام سیره که گورتنی نشاطیه لناو خلکا. هر او گاندنی او قل هو الله احدی کفیری بوا سیره که توانی ویتی خزمتی که گوره با رابونی اسلامی بگینه. بلام کسانه کن لوانه هزاران کتیبیان لخویان کو کردوی تو بلام کسی استفاده یعنی نکن. حالی مسلمانان اگر که عباب رو خینده تنها سه روز مسلمانان شینو رو رو دکن بوی داخل و یکی که لو نهامت یعنی که روی العالمی اسلامی کردوه کعبا باو گوره یه خوی اگر برو خنده تنها تاثیر روش خلق شینی با یارد اما حالی من دوی مسلمانان امرو و برچاوی مسلمانانی جهانو و برچاوی 2 میلیارد مسلمانو 10,000 زندانی لزندانکانی زایونیزم دا چاوری حتی سداره کن کسیش نجوله کس ناجوله بر پرسی نبینید حکومت نبینی استنکار که دولت نبینی که بناو دولتی مسلمانن سفارتی زایونیزم و اسرائیل بانک کاتو ایدانی او کارب کات لا وانی کتر امام حسین رحمتی فرمیم اوانی روی شرعیت دا گورن یان دا شارنوا با وستان و تمالی شنوار یان خرابتر لوانی که شریعت کرد اکنوا انکاری دکن.

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه پرسیارکان ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکان ایوه
1: بناوی خواهی تاکو تنیاو بیر شریک پرولگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدیه نری ارض و آسمان ای خواهی تاکو تنیاو بیر شریک اونده خود پید خوشه اونده حمد و سنا با تو اونده تو پید خوشه صلاوت ده دیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو علیه صلاة و سلام ده مدینه منوره و با سر جانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و با تایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاشان با سر دلو درونی برایانی کنترول خواهی گوارم با چاکنین پاداش پاداش یعن باتو که برنامان با ایمه تو مارکن ساغو چاکو پاکو آماده دکن و تلفون کان لبرای استانه وارد کردن ولی ما کشل ایمو و ایو وارد کردن خوای پروگر با خاتین عوضوانه کانی خویانو ما املا دیان لگل ایو دا کبی سری خوشویستی رادیو محرابن دلصوزی رادیو محرابن با چاکترین پاداش خوا پاداش تان باتو و پاداشتی برای گورو برز من حاجی پشتیوانی برز باتو خوا پشتیوانی به هم لدنیا هم لقیامت خوا لبحشتا قصری کی بیوینه بو خوی و بو مال و بو منال و عشتی دروس که سربرز و روسپی دنیا دو روش بیو خوان منو ام سالی شیزیاک که اکه دلشادی برا گوره من فرمو که اکه دلشاد
2: خوش
1: بارد علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: خوش بارد دیگه تشاره کنی که بزمتی در رسکان بو مسئله فرداری که فردارم من ملان امیده پاره را کشیم نبان کنیان شعره بکر بخیر دیدیه ما که فرده رعای سونه سو یک شعری بنابار بین رقیت دراولا دیر اسلام ایان
1: بله والله من تدرم بس سات چاو
2: چاو خوزم
1: سات چاو برای بلد
2: اختباته انشاءالله
1: يا ربي خواه موفق
2: سلام عليكم
1: جا خواه اگهی لیه برا برای زکر جا خوش که برا برای زکرم دیاره اما براستی همو جاره او قسمان کدو ایشلین قذاری ام خلکین خواه ایگارم با چاکترین پاداش پاداش تان باتو خواه حرمت تان لیه بگره که حرمت لیه مگرن خواه ایگاره دست بر رو تانو ننیه که دست بر روی ایمو ننین خواه بدنگ تانو بیو کوچون بدنگ ایمو دین پیوستی کنی امر رادیو جیب جیب کن خواه دنیا و لقیامت پیوستی تن جیب جیب کن قدس بگرفانی بطالا نکن خواهی پرورگر بخاطی نواجوان کن اسم عظمی لگناحی خو من هی دایک من هی باوک من هی مردوکان من خوش بیو شفایی کی بررحمت و بپلش خواه بون خوشکان من بنیره ما مصایی پای برز و برز ما مصای مهدید لگل کاک حمید بنالا کنی یا رب العالمین بو خاتینا او جوانا کانی خوش فایکی بر رحمت و بفلا بو او خوش کبران من بنری ک لج ببارن درگای خیر ان لیب کتو ولا مردوی هم ولایکی شمان خوش بی ولا دای کوباک من خوش بی خوای گورا ما موسی پای برزو خدمتکاری محرابی پیغمبرش ما موسی بلا عزیر به بهشت کی خوش شاد کا قبر کی بوب کا به باخله باخ کاری بشت امید کم داول اخوا کم امرو اتر سرتای آسودگی و بختواری و خوشبختی و کامرانی دست پیب که خوا یک منزلی قیامتی باب که به باخل و خکانی بهشت یا ربی خواهی گوره جزا و پاداشتی باتو که زور حولی که مندون ناسانی ده با پیگاندنی گنجو لاو جوانکان با ریسپی نورانیکان با افرت بحرمت و سلارکان رنمایی کردن با اسلام و ان شاء الله خوا کدی با اسباب هدایت بو کومل خلق الحمد لله کومل خلق لخرافا وازیان هنا و قران و هاتنا نو بازنی اسلامو لعبدایتی مخلوق یا مخلوق کانی خوا رزگاری کدن رنمایی کدن بو که خوای بحق تاکو تنیا بپرستن و سوزه بو خوای پروردگار ببن خوای گور ان شاء الله لکمکوری او یمشخوش به و او که ماوی که لش ببر بو خوابی که با کفارت بو انشالله و یا بی که با برز بونه وی درجه کانی انشالله و دوینه خواه زمانی پاراو کر بیل سر جوابی ملکین که صدان و هزارانی وکو ایمه پرورده کر بلین لا اله الا الله وحده لا شریک له و بلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو او قرآن پیروزه که کلامی خواه شفاعت کاری ایوشو ایمش بی شفا بی بون خوشکان من لبلا مصیبت انشاءالله بدور من کهو سرخوشی ل منالا کهانی و خیزانه کهی و خواهی گوره شفا بو خیزانه کشی بنیری و صلاو ل هورامانی سربرز و روسپی کردستان که چنها رولی آوای پرورده کرو با خزمتی محرابه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ایستشی لگلابه کومل محرابی ام پیغمبره صلی الله علیه وسلم لم شعری سلیمانی دا خزمتکارانی محراب و رولکانی هورامان خواهی گوره با چاکترین پاداش پاداش چیم باتو خزمتی محرابه که پیغمبر دکن صلی الله علیه وسلم براسی صلاة إبراهيم في غمر عليه الصلاة والسلام كهندلة ميجون ساندلين معجزة كاني لسر شاخة بات زكاني هورامان بو و خواي پرورگار إن شاء الله يارمتي و توفيقي أزهري كردستانيش با كلا بيارو تويلو خرمالو شارزور دا إن شاء الله كالابياي وكو ابن صلاحي شارزوري و كالابياي وكو مامو صامنا عثماني مفسري قرآنو مامو أسا أحمدي كاقا محمودو سنها كالابياي تري بريزو بحرمت كبراستي إما قرزاري يعني خوا جزايان باتو إن شاء الله خزمتي كي قوريان بآيني بيروزي إسلام كدو براي بريزو خوشو اسم كاقا دلشاد كاقا دلشاد إما دوشت من هي يكم قرز دوهم سو کاک دلشاد جان قرض خیری که زور گوریه اگر شریکه اگر شخصه ام قرضه با به جناب دیا بیا به هر کسی خواه به چاکترین پاداش پادر چطو کاک دلشادی برز اگر دیناری که خیر ده دینار بی دیناری که قرض 18 دینار خیر بونسه او کسانی که خواه امکانیتی یاو پیان خواه برکت خاطر است کن که دستی کلا پیایی وکو تو دگرن پیوستی پیایی که برزی او کوتاه جواب جای کن یا خوش تیک جواب جای کن، انشاالله خواهد دنیا و لقیامت پیوستی آن جواب جای کن. که حتی خیری که زور گوره، اگر یکی خواه امکانیتی باتی بتواند دستی برای کی یا خوش تیکی بگیره، لو ناراحتی انشاالله رزگاری که. بلند به پیشانی او که کمال شرکتان یا کمال خلقان پارکه ادن با قرض بلام سویه خلاصه او حرامه قرآن فرمی حتی معامل احل الله البيع و حرم الربا خواه معاملی حلال کدوه بلام ربای حرام کدوه که سوی پیلن اما کاری که قیزنونه لشرعه و خواه جل جلاله حرامی کدوه اوانیش که او سوه ورده گرن اعلانی شر لقل خواه و لقل پیغمبر داره کان علیه الصلاة والسلام و اون دب بابی گناهی تیاره اهوانه کی اویه که بچید لگد دایکی خواه خواه پنام با معاشره لبرو برای برز کرد حتی بود دکری خود لوا بپاریزه و دلنیا بلوی که قایده یک مانه جونالی یک زاید یک کاته دو هر قرز یک منفعت رایچشی ابی بریبه هر قرز یک منفعت رایچشی دبی بریبه اما زور خطره یک دو دعوه کم لم محرابه پیغمبر و سلم لم میکروفونو با او خوشکو برانی که خواه تیکه نانی دعوه پیان یا یارمتی اتوانی یارمتی خلق بند او خیره گوره لخو کیس خو تان مدن یارمتی بند کرداری خو منها با پیری ما که کدل شاد چند خوانه از باله قرض دو مال آودانه که قرض دو مال آودانه که چون اگر برای اگر خوشکیک بتوانی پیوستی ام که دلشاد ده جبه جیکا پارکی باتی و پیوستی که خوی جبه جیکا ام پیوستی که خوی جبه جیکا دو پارکی صاحب مالیش هر ماوه روشک لروجان با اذن الله خوی جل جلالو یارمتی من بدا ایمش اوی که قرزه کاکا ایسته بعضی کس کاکا دلشاد حرمتن با جنابت بی قذابن که قرزیان دیتی هرشیان لا اوانی بیدنو یا وان کدوه لخلکی که تر که قرض ندا بکس بو دلیشانی لدوادی عجزبونی لدوادی یا که داوی قرضکی لیکی بم وشانه جا خو رام نکرو جا خو نم خواردو جا خو که که جم بقل بر بم تو مدت یکت بو ام قرض داناو مثلا بو نمونه و تو تا که که جن لیکی حو تا قرضک دیمو اکا که یکی حو لیه با قربان علی بو مدی سال 3 سالی پیچه نداتو یا 5 سالی پیچه حد نیاتو من یعنی من روز زلامی پرسیاری زلامی کلی کرم تی کاکا بتم بله تی 450,000 دینار مداو پی دو دانه سال لایتی تم دجو بیرو تی اتو تی دست کتو راتم پینسی بو که من خیر داد تازه و چاو پینک او روی دیگه جاله برو رجا اکم هم لوی که خواه امکانیتی یاو پی دسی اوکو پیایی برزی اوکو جناب بگره بوی پیویستی که جه بجه که و داواش اکین لو برایان لو خوشکانی که قرزکا کن هرشیان بلای قرزکا و بی اوکو چون نقشا کشه چون قرزکا بکه اواش نقشا بکشه بو ادا کردنوی قرزکا ایش دبرو انسان قرز امنه خطره که خلق امرو لی ناترسه او قرزة من عبهاشتك او قرزة من عبهاشتك شون ننبيستوه لفرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كمن قتابيكي سرطاي چكم با غلطتين اگن من قتابيكي سرطاي بروا من خموا تصوركم اگر اوكو لأكاديمية پلکاني خوندن هي من خم لحظانة دانيم يعني دخوار روزة شو لإسلام بلام فالمدكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور تأكيد دكاتر ولا سر اوي كام اگاتان ليبي بقرزاري نمرن پیغمبر صلى الله عليه وسلم روحم بقرباني بي كجنازه كان هنا وبو مزگوت پرسياري كي ليك دوتتي ام جنازه قرزار نيا اگر اوتويتي ان قرزار پیغمبر جو جيل سنك دو صف فرميتي باي كي لك سوكاري خوتن جيل سنك حتى دگرنو جاری که قدری خواوابو جنازه ای که هنه پیغمبر گیان فرمی امر دو قرزار نیه فرمیان چند درهم یکی لایه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی من نیجی لسر ناکم کلا پیایی که وکو تو که که دلشاد بی سرانی خوشید وکو حاجی پشتیان خواه پشتیوانی به فرموی من قرزکی بوده دمو که فرموی من قرزکی بوده دمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تأكيد لك چند جارك كان فرموين قرزة كي بودم فرموين نيوشي لسركم دعي أو براي وكو جنابت كاكا وكو كاكا توانا وكو جناب وكو كاكا حاجب شوها فرموين قرزة كي بودايا وفرموين بالا فرموين زور چكاري كي چاكي چوك أو من عباش تي لك ناچو باشو كاكا توانا برا قورم
2: نعم صاجيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة
1: الله وبركاته برا شيري لك
2: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فالمكاكة توالى
2: رحمة خالي ورحمة وصجان ورحمة نبيصير فرسيار مانا يعني
1: أي بيخ مسار شاوطة
2: شاوطة مالك مبارزي فرسيار كشنارك مبور زنبتان هي ما أقر كبور زكتان بصورة من بويكا وابو شارك الله غصب تسفريلك باشنیه تو دیگه بلند بوده کلازه بسورن بوده کلازه استفاده کلیب که
1: مسیر او دو چاو اما او
2: چاو خورده اما پرسیار کنشم پرسیاریه کمم لبرای او کسانه و کوا تاریخی زور و فرق دادن بلان بشین به غربی سران بینیرن دهن بند با دست چک در بشار کنه و هیا شرعان پیدا کنه
1: و حرام
2: شرعان پیدا کنه والله کرده هب وقتی که والله زم حکم چوان داره در شرع سره کلیده و آه او نیز روزی در تمام تو کسی که پاره و فرق داده شرایط پیدا که یه دستی که ما شاید کنیم خواه این از روز خیلی تمام نه تا آنیک دوست چیز که بون مدام من باق مختصر می داد که در باش نکرده است پس اما تن برای که این تخصص کیش من هن دارم می داد که من نده آب خوش کنن دارم می داد من نده آب خوش کنن من اون نیازش من نیه بیان دینی برای باخه در لگوندی الان نیاز من نیه بیان دینی
1: باش
2: خواه او کسش تا فرداست که بله سیم کسیش کسی که بون من غیبتیه که ولی که جن غیبت مکه غیبت حرامه ولی الله این من راستیه بود بوده سلمان غیبت نیه آیا که غیبت کالچیه دکات صبحیتی خلق کرده تو آیا نیوز روز ساعت و مات به الله به
1: بله بله باش تواف پرسیار کنه
3: ان شاء الله انا والله ان شاء الله ابو برجرا دي خزر هولي بدن لنزيكين كان دواي اللي كان بخلاص ماشي فاضي اللي بكا
1: مسر تشاو
3: مسر
1: سر سلام با مجده بم بو کسانی که او سگانه بخیوه کنو ای کرن جاره سگ پاری سگ فروشتن نیه در شرع پاری سگ ورگتن نیه امه دو امانی که سگی زینه کرن مجده هن بمی کلی روژه دو اوانه کیوی احد لحسنات یا کمه بیتو دو اوانده کیوی احد لحسنات یا کمه بیتو باشه اما دو سی مجده که تری هن بمیه ملائکت به هیچ شی رو نکات مالکه. سه ملائکت به هیچ شی رو نکات. آو مالک صجیت یابی. کار رسمی یابی. باشه کاک تو آن. چهار. آو کسانی که شر با صج کند کن. آو کاری که ناشرعی نادرست حرام انجام دادن. این گناه بارن. چونکم به هی آو که او سگانه بشر دادن باشه الیرا پرسیار یک آراستی اوانه بکن که بحساب داوای ما فی آجالا کن ای بو ناین امانه بین ام کسانه بگرن که ام سگانه یا ام کلشیرانه یا ام کوانه بشر دادنو سینماین پی دروسه کن بخواه ام سگانه یک تری برینار کن از یک تری ده ام کلشیرانه سر تاپای یک لخوین حالا کشن باشه لبرو کاکا توانه جان دلنیابه گناحی کی گوره انجام ده و انشاءالله خوا حقی او بیزمانه لیسینی باشه لبرو بهیش شویک لعینی پیروزی اسلامه رگن ندراوه آزاری هیچ بیزمانه هیچ عجله بده الا اوانی که زره رگن به اسلام بمرو وکان وکو مار وکو دوپش امانه که رگه پیز دراو بکوشه یا وکو گرگ یا گو براز که زره رین لخو امانه اتو آنن لنایوان بره کاک عمر ابرا گورم
2: ماموسا سلام علیکم
1: برا سلام و سر هدو چاو کاک عمر
2: ماموسا سلام علیکم
1: والی رازی ابرا گورم
2: ماموسا والا بود سیار ممو
1: فرمو
2: ماموسا من لدو هزار سش ایسن بوکتا خیات سی هزار پیفد ناری اصیل لایا یاری غات تحقق ما جس لما جاری غات تحقق ختم فارق مریو تو خوم رام نفر پاریسی از لای من نیا فارق این دعوتی متا ایسان دعوتی مجد جرنی ازانا خمسی ازار پین سد نیاری اصلی
1: دولای او پاریک نه داتو من ای بهشتی لیا که شو روز لسر بر مال بی شو روز لسر بر مال بی یا شو رو بدوری کعبه تواف که یا سال دوازه ایمان بر روزو بی ملاهی چای ببج نک
2: وضعی
1: لسانه سخته که تو بحیه رول قبل نازانی دائم قلی تایی باشتر باشتر او زور باشا که رول قبل نکه زور رو باشتر یعنی برکه اونی که قصه بیم
2: او بسیاری چکر که بو سفر جو هی تیره هر ما بو زکاتی لیه سنه
1: چی جو؟
2: جو سفر جو
1: گولا که بی یک جار زکاتی ده گن مو جو نو کو نیسکو امانه یک سال یک جار زکاتی ده
2: ما
1: خواهد استعمال مستمر زکاتی میکنه نه او کماوتو زکاتی نیست یک جا
2: نه
1: خدمت تام که کام جا تو آن جای او برانی که طبعا یک شد بو معلومات هم بیشتر خوشه او آگاتا لیبه میراتی کاتی یک دبی به میراتی صاحب ملککه نمابه پیاو یا جن است من خم لحیاتم اگر شتی به مکتش کنم اما میراتی نیا مهدیه که من مردم اوسا میراتی درو سبی که خزانه که مرد اوسا میراتی درو سبی قضا بولا باشه لبرو گولا کنم میراتی بزینیتی نیا میراتی یکی لشرطکانی او صاحب مککا صاحب مالکا وفاتی کدو ابیر به میراتی پاش خوی یعنی چون اصلا کبران مدیره معاونه کی هي اگر مدير لي به معاونه تو عليه صلاحيتي ايش كان امش حتى مردو كان نمري ميراتي دانا امريكا بشيا كان بخوان او او میراتینیه پی دلین هدیه دیاری او دیاری شبیه بشوی چوابی ظلم نکریه انجا باوکا کم مرد دایکا کم مرد بر رحمت بن ام باوکو دایکا مردن منالکان چاگوایا زو تا نچوتا سر و چیتر خوان میراتی که بش کنو اتفاق کن ری کن خوشککانیشان بی بش نکن اگر خوشککانیان بی بش کن او اعلانی شر لگل خواد دادا کن خواب ویدانا حصا لذکری مثل حظ الانسین اما آیت قرآن خواب بشی بودانا و آفرتا کن ایتو بشی او خوی یعنی ظلمکی یعنی بیفرمانی خواکی یعنی غدرکی یعنی نحقیکی هيا الان همو صالح چه بو حج و عمرو میراتی خوشککی لایا نیداو یا هی براکیش با خوشر دیا یا هی براکیش نادا او زور خطره خواه پیریسی با نیوشو روشو یا وارنیا بحیش شوه او نیوشو ابی درستت که ابی پیایی چی مرد افرادی خواناس افرادی بقیمت دید درست که اگر درستی نکه معنی او نیوش نیه که تو خالی دومیش که توانه جان ابی او خوشکو برانه هر ببرنی باوچان هر ببرنی دایچان کوبنو مالکه بشکن و هر کس حصه خوی ورک هر برای ظلم لخوشکه که که ظلم لخوی که قبرکه خوی تاریکه که انشالله قبرکه جبره بیل بارو دو پوشک پیوده ده که توانه جان غیبت و زم دوشتن خلق تا اصلا لولاتی مریتی نگشتو چون لگل بختانه سید كاكا عدناني برا قورم
4: موسيقين السلام عليكم
1: والسلام ورحمة الله وبركاته
4: باو الرزم بو جنابو كرمندان بو بيسر برزاكان موسيقين
1: يمز قورم شوك دا سو جنابو معشاك ان شاي جنابو معشاك
4: باي قورا باي دارتان كا موسيقين
1: واي اوش لأمن
4: السلام باي قورا زاخرتان ان شاء الله باي قورا لما موسيقين قورو باي دار من موسيقين وزير باي قور لي خوش بيتو ام كاتاني لهم كاتي خوش تروا
1: ان شاء الله اميدك امرو خوش ترين روشي جي
4: اللهم امين موسيقين خوزات امات ان شاء الله مو صعب وباسي ميراتي وكرت زحمن نبي جنابو فرمو اگر باوكاكا ما بي لدنيا مثلا هدية اشتي غيابا كشكي غيابا قراكاني اگر باوكاكا مرد آيا اچيتو ميراتيكا ابي اوشتان بخانو ميراتي هي
1: نا نا نا والا نا نا اسا من خم لحياتام هرچي بخشم كرناتو اني ريقريم ليبكا ودوائيش نا قريتو اتشكو من سامن سبول منامن اطمي لكم دعبا كشكم دوائي من مردم مگر خوم وصیت کنم بلم دوای مردنی خوم لیسن نو هدیه که عدنان شتیک زور خطره که کرداری خوم من الم روزانه بلین افرت یک قضا و بلا لگل میده که تیک چو که لگل یعنی بینیان تیک چو گردنی ازا کردو هموشو تاو اصاله والا من ماری کمه اخی بابا تو گردنی ازا کردو ماری چی دعوه که يعني تو يعني بيغمر يا مسبل بون منا براي كتيبه كدابا من هديه كدابا من باري كدابا من بين مانتي كشي خوانه خاصا علي بي بارك مو بجريتو او هو كوار شانوي خوي بخا شر خطره كان شانو حرام دي ام كوار شانوي خوي بخا ما دم پشمان تو بوتو كاتش شي هديه نبي داي كريتو شي كي زور سيرو سبره بو كاك عدناني برا گورم بي سلام باسك برادر قراني كي داو بهديه تو سه بین اتیک شو بزرگ مکه قرآنی کی بودارد بو قرآن کی بودارد بو سه اقلیت ها کره بابا یعنی والله که که عدنا شتی وای بینی لنا ام جیل مسلمانه دا من پیام جیل مسلمان مسلمانی جیل و دامان اگر تو اگر اسلام تیجی اما هدیه یاو پی ادارش روزی کیش بیست بین تن سر دوسر ریه ناکوچه که داری روزی بیا سر دوسر نمینه بوچی ام قرآن اجیاری تو قرآن کلامی خواه به هدیه ای تیپی اول قرآن تیبی اما اما مصیبت جالب رو برای برزم هدیه خواهی گوره بد پاریزی هدیه که درا با کسی نبی لیبسین ریتو صاحب ملکه که صاحب اشیا که بوی نیه به هیشیوی دوائی که اگه به اینشان تیر چه باش او والاما که جناب که که توانه برز ام غیبته مثلا بون منا تولي ملاوشيار برادر يقدلي علي ملاوشيار كاتشي بو راديو محرام ما انا او غيني ام قصا اگر وابي او غيبتي مني كدو اگر وابی او غیبتی منی کرد چون پیام خوش نی او آباسی میکرد حقی چیه بسر باس میکرد از آنن که کتوانا تعریفی غیبت چیه؟ تعریفی غیبت ناوبردنی او برایت یا او خوشکتا که خوی پینا خوشه اها مثلا بون منو مقصلا که کتوانا کم باسی غیبت یه چیشی بکم اها لیداله بینی خومن بیا که یه بسر آیک سقسا که گوره و کو خسیش خوش بود که کتوانا و بیسرانی نوری چاوم کم الان کاتی خوی کابره باسی ام صدامه کنو لولاتر چه و توی تی ام بخوا دیکتاتوری که عجایبه لو کاتا بعثی کاتو بسرا لترسا فقیره و تی اولی چی؟ او توی تی الان صدام لشریکی که دانا و لاسکندریه تراکتور توزیعه که دیکتاتوری که رو با تراکتور لعدرتا بوی که توش نبیر جاله برو که که غیبت اوی از دلام مکشتا که تیا موجوده ایلی من دزم تو غیبت مکی من خواره خواست خیانتم کدو باس مکی من دزیم کدو خواره خواست باس مکی من حرام خواردو باس مکی اما غیبتا ای اگر امشتی تو ایلی تیا ما موجود نبو او کاتا بختانه کدو باشه کاتا توانه کنی اگلی قرطر و ناشیری تلن خوش کبرا برزا کنم نورا کنی چایو من رادوی محراب خزمتکاری محرابه که پیغمبر ساسم لحفته اک ده سه روزی دیاری کدو با پرسیاره کنی برستان یک شمه سه شمه پینس شمه هر خوشکی اک ام برنامه راست و خون یعنی دتوانی پیوندی ورگرین و لگل خوشک برا کنی خومنده اقصب کن جا هر کسی پرسیاری کیه دواکاری کیه پیجنیاری کیه ای خیلی سر برزولکانی چاو من دا توانن در رگی او جماره تلفونانی که برایانی بر ریزو خوشویستم لکنترول با تنخنو پیوندی کن به برنامه کمانو فرمون ایو جماره تلفونه کن
0: بیسرانی بر ریزو خوشویست دا توانن با پیوندی کردن بر رادیو محراب و برنامه راسخو کن پیوندی به جماره تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-09-92 آسیاسیال و ویبر 0-7-232-71-31 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لبی سرانی خوشیست. داده بیانی خوشکم. داده بیان.
5: الو سلام علیکم آموسا.
1: علیکی سلام و رحمت الله و برکاتو کسا شیرینک.
5: دست خوشی برنامه کل دیگم یا خواهر شانسا و ایشالله. و حرمت
1: پریز دیکی دیکم.
5: یا خواهی و الله ایمان ساگم باسی ساگه که دیسا دولار روی ایوه تقریبا دوری پینز ساگه به للای ما المانه بسکن همویان.
1: باشا.
5: ایتر منج روزانه اونان یعنی همه زور گناح انت خیلی که گوره
1: بید. ای خواه جزا شکان غلط ور مگرم من نموتو گناه حق خزمتی هم که علیه هم لماله بخیوی که سگی زینه او حرامه اینه تو خواب چاکترین پاداش ایشالله پاداش شده او که او تودکانه در چی او خواردیانه دیتی
5: اما سکی اگر من هیچ نبرم کس نیشتیم باده
1: ای با خواه جزا با تو کاری که زور باشه که کاری که زور باشه که
5: باو کی نه خوشه امرین خزان عم بی خوای کردو لا کوری گیدی بلا معاشوشتی دا کسی گیدا نک تا گورگی دوه والله اگر خو مردم هر بخون زوری پارگین با علاج شته بس پاره منیتو علی بین بدس کورگم او آی او پیو گنہ بار بی یان ام کته پارگا لا خوش کوراگان تی توچه کین هبی ابو کوری کله لاتی ک دوای خو
1: مه پارکا هی خلقی داتیه
5: نه والله ما عاش خوي هي ترى كوري قلت لك تكيدا يعني والله لا كركيتي بو علاج شتي شري يا بدس كركيوا والله متل زي شيء خوشي ات ثمانية كي الان اگر عملي خايكر او فاري توزيعي كان يا بيات تدس
1: ابي توزيعي ابي توزيعي كان
5: والله
1: هي اخوي والله الله الله دوي خوم بينه دز امكرمه اخر ازايتي بواسيد وسيتا كسيك مثلا بوچون خوش كبر زكم ام داده بيان اگر ام برايه ان شاء الله تمام يدريش بولش حساب خوش فاي بوبيره اگر وفاتي كر 3 مليون يهب وسيتي كروتي تي بيان مام كره مليون يكن بو كرو دواركي كتوزيع كر
5: يعني
1: بوسيتا كش يغرا سرسيه با يگيشي يعني مثلا اگر 3 مليون يهب وسيتي فرمو او تيتي كاكا من مردم ام باري هما بيدن با بم كورك خدمتي بم شيا بم كورك خدمتي كدو الم حالكاتا اگر وفاتي كر 3 مليون يهبو مليون كان اين بو كورا 2 مليون كي كان بميراتي توزيع كر بسر اوانيكا يا
5: اخو دس خوج ولا
1: شصار عزيزكم كيون سيد واحد متي بالي واحد متي
5: بالي
1: جا كاكشوان كاكشوان بيوندي كينما بيوندي مان بيوب كرو كاكشوان لخدمتي جا داده به افرتی که تاوان بر لقومانی پیشو سگی که لطینیتی نجات داوه خواب و بخشیویتی اما الان خزمتی مخلوقه لمخلوق کاری خواه خیره خزمتی او گنج جوانانه اما لجعفران پر لوشک سالیات چو بون نکر لیوی طبعاً من لمطیقه که خوبانه لچند شون چون آیان گل آیان دروس کرده بو او حیوان پلوارایی رو داشتن. از این چه خیلی آنگا؟ از این چه بعد داشتی آنگا؟ که کمالی برای گورمان.
6: الو.
1: که کمال گیان.
6: ما بسیار جان سلام علیکم.
1: سلام و رحمت و برکتی خواهد جناب.
6: سلام خواهی وش بیا خو.
1: فرمو.
6: ما بسیار جان.
1: جان.
6: ملکش معنی یه مکه خواره.
1: باشه.
6: لکوتای مکه که ما آیا گیت داد.
1: باشه.
6: نخواهیم از چند سال بلند استفاده کرد و آوکر حبر ازان نه تو.
1: باشه.
6: از این مزخرفاتی که دو با خواند و با داشتن شرایط مشونه اگر با معروف که تو عزیز نبی.
1: هی آوانیه آوکر آوانیه.
6: نمکه کیم علی کوتاه مکه کیم علی مکه کیم دادی تدر.
1: ایه.
6: ولی آوانی خواری استفاده کرد و این خواری موجود.
1: ایه. که مادم لامکی خود عت تصرفی بده از خود.
6: آن دسته کار با هیا اون معارض نل نبی مزاحیتی کن بوداشتن و بو خورد نوا.
1: ابله من ملکی خواهم که تو وقت چه بسه؟
6: دسته آواه بذار جا خوش شرایط ما چون بوم
1: آرزو کرده. برای باکم مادم لاملکی خواهد تصرف استو بیاری که تیله حوش که خواهد من آرزوی خواهم مزاحیلیم چیلیم ما ملکی خواهم و اون مشکل منیه. بلام اگر ملکی خود نیه و هی خالکه خلق مثلا مزخی لسر دامنیه راسته که بلام اگر ملکی خواه حتی اگر ملکی بینیش به عام بیه ملکی عام بیه تو با کاتی پیویز مزخی دیه دیده خواهمون که 24 ساعت مزخی دیه نده او کاتی که پیویز مزخی دیه دوی مزخی که کجینی تو
6: بله بله نالا ملکی میتا داره
1: ایتا تو بله که که من لملکی خواه مایه
6: بله
1: ابرا گورک
6: ما شرعیت من
1: هیه ای چون تو ملکی خواه ده
6: ايه
1: دابا سماوت فاي براي جورا براي جورا سامن بيري كمل حوشك خوما مزخيل يدم هادشي كي دير ملكي خوما ايدم بخلق نايدم بخلق ارزو خوما خو بيدي باشترا مثلا شي خويداتي او باب خلق شي خويداتي يربتي خلق با اما شرف كي زور جور ان شاء الله خوش بركه تخات اوكو بركه تخات بيركو بركه تخات كاني كاري زكو دابا هو شي كي زور باشا كاكا كمال جان ان شاء الله یارمتی خلق با خواه یارمتی داده و انشالله آوکرش زیاده که داده بینی خوشکم زور تأکیده که مولا سر آوکر مشتکان به حالا ور نگن امانه که سگ بخیه وکن سگی زینه سگی اینه که ابراش شوانه لو داشته سگی هی پاسی حیوانه کنی بوکه اما ابی خواردن خواردنی نهده بر والا نیت گناه بره بی یا عیم نوی هی جدری جیه بو تنجاری من لجمعه باسم کرو است و موسمی ایشا یه درجه که ایشی پیه که او امانه که لگل گیشت پاییز برای لکه ای والله گناح باره بی پلوری هیه ام پلوره لماله والله برسیوتینو بیه گناح باره بی سرماو گرمه بیه گناح باره بی نه بیه خوانش مخلوقی که خوان خواه درستی کنو با خزمتی اما اما شو بیه خزمتی اما بکنیم با آنش خزمتی اما بکن کاته ام دو حکمه حکمی که جاوازن سگی که هی با پاسوانی سگی که هم بر پلیس و آسایش کن خواهیگر عقیبتی آخر که سگی آنها تفتیش کن. داده بعد من بچای خم ل مجلدیم ل روسیا ل روسیا سگ که آن وقت تعلیم کدوم آفرتی که به تمام نو سال سال سال عیب نبی زمیلی که کات ناو ملیه و اینیه با سوپرمارکت که لورقه کارش تکایم با نوسیه او بکرو او بیانو او برا همونی مجوانی برا کپیکی اینه تو من بهجتی گلو دل
7: السلام علیکم و رحمت الله
1: علیکم السلام من بهجتی نورانی شلاو لکرکوی چی برجولی چایی کردن
7: فامسا جان امرو هجده محرم و ده میلادیه
1: بله
7: اما همونی لتمني ما بهجته بسلانة أو دبا لم تنجد رغي عداما لكم عندما مساجيان
1: بل
7: ريز الاحترام هي بوكار مندان بسلان أو إلا لا جنابتان أو إلا مالا أول دكان كان السلام إخوايا النبي كيان علم علم دكان دارك انخوا بازارتان بات خواع قداري ترازي وكان تعمل
1: أي رحمتي خالد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون
7: أم بنيا فجدوا روجك بوك اسنامين إبراك أنم تيك من واعز أنم ديوك للدائك بمواز أنم ديوك لدي ألب سباح وخرماتي وبما عوثوانم عشتار يكسالة دماء آياما لخم من لم فجدوا روجيا آیا سلدانیه کلی بکنیم برای بذار گناهتان بپابلو نگته سیارتان یه برای تلفونی بکن من یه چه تلفون بکنم اما سا چاو مکلی توا
1: یا خواه خواه چاو روشن که
7: لمن برای فیروزه و دعوه اکم دعای خیرتان بو اکم یوم نانا سن من تا ندی و من شیوم ندی بلام حساو که هن لنا و دولی ام اختیار رشتیا داو كارم لخوي تبارك وتعالى وإنا لنالك صالحي ببخشي
1: آمين آمين يا رب
7: العالمين وإنا لك كان يصالح بيه
1: آمين آمين خواه جزاك
7: الله وإنا كاروزينا
1: خواه هدايتي
7: على هدايتي بإن شاء الله
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين
7: إنجا كان كل كان مكتكان خواه عادات التي لكان دي لداي كان لبا وكان لأن نكتان دي من بهدر دسين فوق الشيخ ماسكا سلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من بهجتي قلود البرجولي تشاو كان من أمره بيستو شواري معي محرمة هجدنية بيستو شواري معي أقاد ليبي من بهجديان تيبر من كدو دايكي هيمن
8: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: يا سلام عليكم
1: الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
8: خواهی و پیدا کن که عصیبتان خیر که ایشالله
1: خواهی وش لئیمه نسینه
8: مانفا گن بس بنیست اوی بیر
1: باش
8: خود زنی ماویه که او کمه وای
1: باش
8: منش بیرم هیا
1: باش
8: من بیرم هیا میده کم رازینی آودم بخلق من بزیزی میده کم آودم لبر خاطری خواهی گوره هیچ
1: ما بسید ای خواستد اونا برکت خاطا بیره کتانو
8: بیری دستیه الان با چی کیا بمینه تو با دو مسلمان خیری لکن
1: ای خواه جزا آباد یا خواه جزا آباد
8: آی رئیسی از معین ایشالله آی رئیسی یکاو اچه ایکاتا نو بیرکو
1: ای خواه پنام
8: الان عبه کزیبا نبی بیرک
1: پنام بخواه
8: تکبیر با من که رحمتی خواه لیبه
1: رحمت لدائکو باوکن رحمت لدائکو باوکن خواهی گوره او دلا پاکت که اونده سغیه انشاءالله ابی با خوشیستی خواه ابي بخوشيستي بيغامر ان شاء الله بهر جيغتا ابي بخوشيستي خلقيش ان شاء الله لا جانمش دوري او برابر رزاش ما خوي هدايتي با خوي هدايتي
8: بي
1: خوي هدايتي بي ختنا وقايبي سخاو بدا كان بو من او انا كاش بيبل بلا بتر سلا خوا او او منعك الى واري خوانا خاصا ابيرك وشك بلا بي اي تشاب بلا اي تشاب من اي باك كان لي ببخش ان شاء الله خوا زياده تاع داتي بحول قوتي
8: انجا في
1: بلي بيغمر فرمي اساسا جورترين صدقه جورترين خير اوي اوي بخو اوي بتي باشا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم ها خوي جل جلال اجعلتم سخايه الحاج وعماره المسجد الحرام بلي بو برا برزم بو برا جورم بلي برا جوركم ما مساوا و لا خدمه تعدل علي اگر او با بخلق لري خواده وک او خدمت کعبه الله شریفی امنه خیری کی گوری امنه خیری کی گوری بله ان شاء الله بله خیره به بش نبین با قبرتم و تاریکه که من سوین ام جیلین ام بیره حتا سالی سی لگل ام نابی بی بخشن ان شاء الله خو پیتانه بخشه دل نیاب خو برکتی تیخه دل نیاب تو دل کومل مال خوش ان شاء الله خو دل تا خوش که ان شاء الله خوش تو هاوس سریش لسر حوزی کوثر تیر او خو دبرو با بو برابر زمبل قسی خیری بوبکا نصیحتی بکا رنمایی بکن باش کم خواهد دلا که خواه مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب دلی امرای من بگوری نرمونیانی و لسرخوی و بخشندهی بخیط دلا که بای انشالله بتوانی یارمتی او مالانی دراسیه با دل نیای خوشکم
9: مانسا
1: جورم نا جورم نا تبالی علیک السلام
9: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: بس خد ماما سجن ايش صار؟
1: خالي يا
9: سلام بابا دش.
1: اجمل
9: ماما سجن بابا هو ماما كاتي بان ايا
1: دي
9: وكي حكيت اني بين تنكره وما قامني ام سجل وديني حل غبان ذاك ترى شو ذا خوشاني اما تشون توني
1: باش
9: بس انا عامل لي بس زياده التجربه يسرد لهم
1: بس
9: سرد بدك نعرف طيب معنا وزل اتشوف تراحيت زياده الاولاد ما مسجل يجيني شيء تحياتي مجيد
1: بس سرد شو
9: اي ما مسجل خوي جرب بدا شيء بخير وقت اخوان وجناحي ما مسجل خوي اسوي لك سكاي بعد ما مسجل
1: خوي جرب حرمتي توش باريزي
9: خوي جرب خوي جرب جيب هزبي جيب
1: هزبي ان شاء الله ان شاء الله لقال مرتي جناب داد دلنیا چه شیری نکن اوان با بوچونی خوام موسا ملا فعق و رحمت لقبرکی باوکی ملا محمد و تمانی ملا محمدش دریش که لسر خیر موسا ملا فعق جاری پرسیاری لکتیم با چی من گیرا و تی اما به هینی خوام ایلم برای ای خوام ایلم و تی اما اونگا من بیرشار ایکنو من یو سری دشیا دیگه بلام اما منیش برای ای خوام جواب دیم اما قصه من اتوانی ایشی پی نکی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله که بانگ دری شیطانی ملعون حل دی و در روح حتی بوافر می فرمی بایلی بره بیتو اما نگه پی نخوش که بانگ دری باشه اصلا های وکو شیطان وای پی نخوش بانگ بره سنجار دوان کرو بانگ کن کس کن تیگه لوکو چکمو طبیعتی شیطانیه با بانگ عجبه جا عزی خوش کی خوب کم با قناعتی من که شیطان حل دی و ملیش کنی سگ لگل کر عیم نبی هر دوکان شیطان بین پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی که سگواری و کر زری لو کاتا پنا بگرن بخوا چکم شیطان لو منطقه بخواب تان پریز باشه یعنی اتوانم بلیم بشوی که تکنولوژی امرو که تیاره دیتا اولاتی که انزاره انزار لیده علیه خوتان که کنوا تیاره هات باشه امیش ام بیزمانه ام صقا حاشل روی او لگل ام جو دریجه که شیطان بینه انزاری اما که او زرینه امیش او ریاله او شیطان لم ناوه او ریای خوتم من وایلیه تیگم لسر او فرگوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما پرسیاری یکمت پرسیاری دومت تحییت المسجد یعنی رزی مزگود که چی تا ناو مزگود چون دور که نیوشی سنتی دزیوشیش معنیه دور که نیجی سنتی تحیت المسجد ایش معنی تحیت المسجد یعنی داخل بونی ناو مزگوت ریز و حرمت بو مزگوت تکه دور که نیجی تحیت المسجد دکی چه شیری نکم بعضی العلماء ام تحیت المسجد این بلا واجبه چون بلگان چیه بلگان اوی افرمون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم متاریه ده یکی لحاولکانی حتی ناو مزگوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برکو فی فرمون فرموی نیوجی تحت المسجد کر فرموی ده صبیک دام دو حکمی لی ورگری هندی لبرایانو زانان پیانوها تحت المسجد که دانشتی نامینه نامینه بلام اما ام فرموده اتوانم بلم ردی اواداتو که تحت المسجد کش اتوانی انجامی بی اما دو ام تحت المسجد اگر مکو سنت باید چی پیس یکر پیغمبر کیان صلی الله علیه و سلم بو صحابه بله الا وكو رين ماي نبي لاني رين ماي كربه وكو كابري كرداته بهوی ام صحابه برزو کومل خلکی تریشی فیر کردو خواه گوره پاداشتو پیغمبره که من بداتو خواه مخاطی نواجوانه کانی خوی وسیل و فضیله بدا به پیغمبر ساسم رنمایی ایمه کردو برا مسلمانه که خوش که مسلمانه که چونه مزگو تو بو حرمتی مزگو تو دور که نویجی تحیط المسجد انجام اما تحت المسجد به همو چونه دروایی تازه بیتو انجا کچه شیری نکم تحت المسجد لوقت منهی کانی شاکره و کچون بلین دوائی نوشی عسل من چونه دروایی مزگو یمو اتوام تحت المسجد کم بلین دوائی نوشی بانی لمزگو ماومتو ایش یکم هیا اتوام دروایی مزگو دوائی یمو مزگو توام تحت

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين.
1: أو خدايي ك داويلك دنيو سرز من رادش يشي بولاي خدي خود أصلي درزبوني خود دواي درزبونك خود بوقناغي كتر لجيان، هو الذي خلقكم من ضعف. او خدایی که توی زور لقناغی که لاوازی لاوازی هر لنطفک و که هاتی و دست پیه کرد، هر لو نطفیی که و کوتمان آتکا فرمی یخروج من بین صلب و طرائب که لبین پشتی باوکو سنگی دای که لم دوانه یک دگره لیو چند لاواز بوی زور پیویسید با کسی که تر بو کسی که تر ابوایا توی حلب سورانایا تا هاتی منال بوی دوای هاتی ام دنیای و همو اندامکانی لشد آماده بون لچاو جوشک و دلو معده و همو امانه هموی آماده سازن بلام پیویسید با کسی که ترا ام دیوید که او دیوید که خواردنی که لاس قناغا که خوتا هاتی لم لاوازی تو دا دیسان خواهی گوره دسی لیبر نداوی هچن هیچ کاتی خدا دسی لیبر نادا بلان تمشاکه خواه چون تید اگینی و پید اگینی خواه چون لگلت همیشه معکم لگلت هر حتی دنیا و زور لاوازی هو الذي خلقكم من ضعف لقناغی که زور لاوازی بتوانای به دسالاتا چون که زور لاواز بوی خواه جهازکانی وستان چون که لم لاوازی دات و تحملی او جهازانه ناکی جد لهموشت یک به طاقت بی تو ناشد نیا عقلت اگر بکویت ایش بم بچوکی و عقلت ایش بکا زور زحمته چون که دسلاتی هیچ نبی و عقلیش ایش بکاد و کسیش بجود ناکا زبانیش نیا هاوار بکی قاتش نیا راب کی دسیش نیا بگری و ببستی لیرده عقلی وستان بلام معده ایشکا بزور لاوازه تنها تحملی شیرکا علیت خواه شیری بنه شیری دایک تو لیو هات دنیاوا هر اصلی هاتن دنیا که تو هاتی ام دیوی ام دنیایاوا سبحان الخالق راستو خول لسنگی دایک من کانیه کی زور گنجاو لگل قناغ کانی تمنی امیا شیر دروز دبه که با شایدی همو زنانی دنیا و همو کارگکانی دنیا باشترین خواردن یک با مندال شیری دایک کس نکلی لمنا که بید این کانی جوالن نتوانه چون که لگل قناغکانی ایما در روا هن لما وانه بعض یک شد لیرو لیو دروز بوبو هندگ لآفرتان ده چون شیری خواهن دفروست که اما حلیکی اجگار گوره بو هم لروی شرعی و دروز نیا هم نروي صحي وطبي شو دروز النية بوشي شونك أم دايكا أم آفرتا كشيركا يخوي دكار دناو شوشو تو دچو اليد دكري أم دكري طبعا كمنالين بشيري شينية لواني لكاتيك أم شيري هبي منالكي أم سيمانك بي منالكي تو شجمانك بي اي شيري سيمانك بو شجمان خو مهي قطونية كمي تيبكي زيادي تيبكي خوا بپی او من دالای کل رحمی آفرته که داب زیوا خوا بپی قوو توانای او شیری لسنگا که داناوا چوریا کی گرمیا کی شکریا کی خویا کی کالیو یان بابلین خستیا کی ایتو هیس مانگیک بو شج مانگیک یا بپی توانوا شج مانگو حو مانگیک بو اما نای خوا یعنی اوست تجاری واهیا حزل چای رجنیا چای کی زورتیا شیری کی زور خست ناخوا یا شیری کی کال دخوا لبروا اگر شکری زور به با امناله نابه خی زور به با امناله نابه لبروا تمشاکن بر زانی من شد لو بابت زوره ولا انا علم یکی لبروا هو الذي خلقكم من ضعف يعني بو من وابو بلي وابوي اوي كد تخوار بخوي به سانسور به وستان بخوي هات خوارو عيب نبو نخير عيب نبو ششنه بو نخر لم كاتا الله اكبر والله انسان كاتي سرتاي خلقي خوي دزانه كاتي بقناغكان يجاني خويا سرز ددا
0: يعني باور بفرمو نازانم انسان هز بشر مزاريه كات انسان هز بودكات كبراستي يعني نازاني لبرانبر الله جل جلاله چی بله هر لو كاتا چون كتو کس يك بوي او اندل آواز بوي ك اويدت خوار ل شلی و لخوار نکن بخوی ده هات خواره و ابراستی قزوانیشه ل در جامو نتیجه او خوار نوبونی ناخوش پیسه طبیعت تحملی ناکه سوزه چی خست دلی دایک تو الله تو هست که او سوزه ل دلی دایک آیا یعنی دایکن او هستی او سوزه که ل دلی تو دای برامبر منعال کرد خو اگر وان بوایا دستکاند ناخسته ناو میزو پیسایی من دالکتاو دیسانو لیو برزه که من سرنج لا اصلی خلقی خوب ده اما قناغی لاوازی اما قناغی بیتوانایی تو هو الَّذی خلقکم من ضعف اما لا سورتی روم آیتی پنجاو چوار ام سرنجان آیتی قرآن گشتی یعنی خواه سرنج من راده چیشه بیمان دفرمه سرنج بن بیر کنه و بروانن تماشا کن با عقل و جیری باشه اگر تو کاتی اعاوها خوناسی ایتر ازانی اوانی تیج هر وقت تو بونه ما فیان ناخوی ثم جعل من بعد ضعف قوة دوی املاوازی ایچ که ایسام تا زور لسلی بروی هر ایویت زوری دوی بوی کات بس ترهان سرستانی براده چشم تماشای کاتی مندالی خوب که تا گیشتی او قناغی که قاچکانی تون کردی فرموی پیه بگره او جال لناو امپو که نرمو ناس که ددانکان برروینه او جار چاوکان فراوان تر که امزار عقل کرنایو بقد اوی که لمنالی دا پیوی سی پیتی امام قناغ دوائی ثم جعل من بعد ضعف قوه الله دوائی ام لاوازیه نا کری من هر بو لاوازیه اخر اگر من بم لاوازیه بم یکی چه که هر وقت لحظه بود نه هنده دایکو باوک حالی خوزگام ناله که من گوره نبوه هر وقت خوش بود آخر نابه داره که من باوک که من نابه چون که ایسا ورده ورده تو پیره بی او گوره به جیان دستواییه او ورده ورده خواهم گوره که تو گشو تا بند برزیه که او دیتا تو دیتا و خواری ام دیتا سره بو اوی وکو چون تو لم قناغا خدمتی اوت کرد بو اویش اوی لقناغی دوما خدمتی تو بکه آخر اگر او هر او منال به بمنالی نامینه تو پیره بی دوائی چه بدم تو به بویا وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا یعنی لگو دایککا و باوککا چ احسان بکه احسان چلا پوپی چاککانا لپش احسان و نیمانا تواو هیچ تیک نمینه حتی نفرمی عدالت بکا چونکه عدالت تنها لچوارچیوی واجبات احسان لپشتی واجبات کانی شوه او فرق لبین احسان و عدل کات مهنی باسی لیو بکن جا یک ملاحظه و تیبینی یک بو اوانی که خیونوار یک آگان لیتی افرمی و بالوالدین احسانا حرفی با که حرفی جر بکاری هنی بو نفرمی و الى الوالدین و إلى شرح حرف جرة باء شرح حرف جرة فرق يعني شيء خوا يكب شبه زيادة ناقة خوا لشويني خوي وش كان بكاره هنا سرنجبن هم مش سرنجبن أو كسرنج نادا براسي أو كسانا كجيري وعقليا كما باء يكلم أنا كاني بوبيا كول كان دنو إلساق يعني إحساني تو أبي ب بدك وباوك تو بنوس حتى أو رجع دمينا اگر ایلا به انتهای هیا بلان با انتهای نیه پیکی و دلکه ابی چاکی تو باو بلکه نبی قناغی بگو قناغی کتر نبی ببردامی هو الَّذی خلقکم من ضعفین ثم جعل من بعد ضعفین قوة دوائی اما هیزی پی بخشی او تدی و دروی و بازوت هیا و خزمتی خلککی و چاکی لگل خلکو چی و همو امانا رون الای برسان او قوی تو قوی شبابیه امجد جنوا پی وی سی پی تی خود وا پی وی سی پی تی هر ناکره تو منال بیو بخیو بکری امجر ابي بي چاکا کان بدیتو أبي أوانيك شاكان لقلا كردي شاكان بيتو بوشي قرآن وكو تركيز لسر دايكو باوكا لسر براو خوشك ناكا نالين أوان شاكان نخير هيانا لسر بابيرو ننب ناكا نخير همو أوان جواجبة بلام أوي لمن دالي كتوي زور بخيو كدو زور بيتو عزيد بوا دايكو باوكا كي بوي دوائي بيويست توش لقل أوانا بعزيد بي وايا إيه لقناغي جنجتيا تو دبي چيبكي كدواي اگر مجاليك بوچن خلق يك باسي لهوك امزار تو دواي ضعف قيشتي قوة قيشتي هيس قيشتي تواناي جستي تواناي عقلي تواناي بيركرنوا تواناي داهنان تواناي همو او تواناني كجياني تو وجياني اوانيت بي ضرورتيانا ازاني جاريواي يك جنج يك ولاتك او دانا كاتو يك جنجك ولاتك كاولك ام جنجي كولاتك او دانا كاتو بو او جنجشي كولاتك كاولك بو اگر لولات بين اخوارو بو بچوكتر تا دقات خانواديك لنا خانواديك يك كسك ماليشي او دانو سربرس كرو يك جنجي كيش بوتماي زحمت بوتماي خفت بوتماي ندامت وسرشوري بو عائليك بو والله او جنجي كبوتماي زحمت بومالو خانوادي خوي بي بريك سرنج بلا سرنج لخوي با سرنج لأصلي خلقتي خوي بدا سرنج لقناغكاني لاوازي و إيساي بهزي خوي بدا باورناكم آوابكات آوا ما ملبكات نخير بيقومان لدوائي اما قناغي كي تلخواه فرمي سرنجتان لقناغي لاوازيو دقوازمو بو قناغي بهزيتان جنجيتان لويش او ديسان او سرنج بن بو قناغي كي تر ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة دوائي ام قناغي بهزا اتيت لاوازيه چي پيري لاوازيه چي موسبي خو اوي سرتاش هر ضعف بو بس او ضعف برو قشبو بس ام ضعف برو شيبو دا بزينة سيدم قنا غاكا اما يكا براسي حالي انسان لا لاوازي بو بهزي لا بهزي و بو بهزي و برو بهزي چون دجرنوا شيخي جيلاني شيخ عبد القادري جيلاني خادر جي عاليكا لشاري بغاء روجك بازارة يدى بره شوك لشوكان عفوا شوك لشوكان لقل بوليك لقتابي كان ببازارة يدى بره دبينن لسر رسيفيك بيابيك لناو بيسيو رشانوي خويو دولاروي او كفي دمي اواني تو مز مشروبي خوارده تو فول سر خوش بو كاتي لين زيك بنو بتكيا شيخي قيلاني اواتا مشايشي اكا بويد الرواني سرنجي دادا

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایت.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان، صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی و رزو باوردر. در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزء 17 که بسرتای سورتی الانبیاء دست پیدکار و با آیتی 78 لسوره حج کتای پیدو.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بلید.
1: الله اکبر الله

بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

خوشویستی ایمان داران، ای عزیزی دلی خوشویستانی خود، جاری چی تر و چند جایی تر دلی ایم رول خود اکینو، توش بگورو مهری خود در گاکانی خوشویستی و مهر و مهربانی خود من دکی توا، ای پروردگاری به هاوتا، ای تاکو تنیا جاری چی تر بناوی چی جوان لناو جوانکانی خود داوات لی اکینو لدرگای الجبارت ادین خواهی کن او ناو تنها بس لخود دی بس لخود اوشیتو و هر لتو جوانا خواهی کن خود لقرآنی پیروزی خودا افرموی هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خوي پروردگار چن گورو چن بهيزو چن بد صلاتو چن بزيي اي پروردگاري بهاوتا بخاطري ناوي جبار داواد لي اكين دلی دلشکاوان خوشکی دلی به امیدان امیدی با بگرینی توا مظلومان استم لیکراوان سر بخی غدر لیکراوان حقیان با ور بگری توا خواهی کن ناوی جباری تو لمبون ورو درست کراوکانی خود رنجی داو توا با جباری خود امبون ورد راگر توو ای سورینی و ای چولینی هیچ دروس کراویک لدروس کراوکانی خود لجیر رکیفو دا صلاتی تو دا درناچن هرچی بونه ورهیا با گورو بچو کوا هرچی دروس کراوی تو هیا محتیاجی تون دا ساپر وردگاری عزیزی دلانی ایماندار خواهی گن داوات لی اکین بناوی جبارت او دلانی شکاون چاچیان کیتوا او دلانی لطو رنجاون بانجان کیتوا بلای خود خواهی کن او کسانی لم دنیا ظلم و ستم اکن للدست کرتان و لی قوماوان و شیر دستی خویان خواهی کن بناوی جباری خود لناویان بری و نیان هیلی پروردگاری عزیز ناوی جباری تو لده صلات دارستم لیک راوکانی پیش ایم رنجی داوتوا لنمرودی استمکار ککاتی خوی بخوا ازانی لفرعونی سرکش کاتی وتی انا ربکم الاعلا تو همویاند نغروی ارز کردو کردن پندی رشگارو زمانه ای جباری تاکو تنیا هر بجباری خود دلی ابراهیمت خوش کردو بسر خستدی دینکیو قبول کردنی دعاکانیو پیشکش کردنی اسماعیل بو یعقوبش لدوائی او هر بناوی جباری خود دلی زکریا پیغمبری عزیزی خود خوش کرد لدوای سالانی چی زوری پین بخشین منال دلی زامدارو دلی شکاوی زکریات خوش کرد بدانی حضرتی یحیی دسا پروردگاری عزیز چون دلی او پیغمبرانت خوش کرد بناوی جباری خودو دلیانت چا کرد دلی او کسانی کزیزن دلی او کسانی کنا خوشن دلی او کسانی کشکاون بناوی جباری خود دلیان خوشکی پروردگار چون حضرتی موسات سرخست بسرستمکاران و دلو درونیانت آسوده کرد بنغروبونی فرعون و دارو دستکی خواهی جان دلی ایمانداران و مسلمانانی امسر ارزش خوشکی بسر کوتنی ایمان بسر کفرا بسر کوتنی علم و معرفت و زانستی و روناچی بسر تاریکی و نزانینا
خوای پروردگاری جبار، خوای پروردگاری جبار، جباری تو، جباری تو لمبون ورو لم جسم ولا شيء ايمي مروف تا رنكي دا وتوا هر جباري تو واي كردوا للا شيء ايمي خورا قربيو كات يكشوين يكمان بشكي لجسدو اسقان يكمان درزي جي تيكوي جباري تو وا اكا او شوينا بوخوي بلكي تو وچاك بي خواهي جان چنية سجدت بو برين هر كما چنية ذكرت كين هر كما چنی تو من خوش بوی هر کما، چنی لید بترسین هر کما، یارب، یارب، یارب، بخاطری ناوی جبارت، جبری دلشکاوان بکی، بخاطری ناوی جبارت، پشتی ظالم و ستمکاران و خوین رجانی سر ام ارز بشکینی، خواهی جان، خواهی جان، او آواتانی لم دنیا نها تو تدی بو من یارب یارب العالمین لقیامتو روشی زیندو بونوا لروشی دیداری گوری تو دا خواهی بلکان من خوش که یارب ای او کسی دلیش کاوی پیغمبری خوشویستی خوت محمد المصطفات خوش کرد بفتحو کردنوی دلکان و ولاتان و ارس لدواي اوي خلقاني دل رقو دل برد آسا دليان شكان لدواي سر شكانو خوين رشتن بسريا لدواي در كردنو در بدر كردنيو دل شكان دنو زرق سوتاني دليت خوش كرد بناوي جبارت اي جباري ارزو آسمان كان خط لقيامتا افرمويت اي انا الجبار أنا الجبار يا جبار يا جبار دعوة لأكين بندي چاكو باكو خوشوستي توبين.

خواهي جن اي كريمك كبخشري بخششيتو اي حكيمك كبوشنده خطايت اي صمدك كالدركو تقيشتني اي مجايد اي احدك كالزهتو صفات دا بهاوتايتو اي قادرك كخواهي كردن شايستيتويو اي خالقك كدليلو الرنوماي قمرايانيت صفاو باكيد ببخش بجيان من تا مزرويد ببخش بدل من نور روناكيد ببخش بچاو من لفضلو كرمي خوتوا او من بي ببخشا كبو من باشا خواهي جان داناي من بي ببخشا تاوكو لرقب جنمينين بيناي من بي ببخشا تا نكوين چالوا خواهي جان بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواه جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواه جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکا لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمانو باورد پی نبخشی و پی ببخشو اوی که پی ببخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیلو طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفسو هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکان ده خواهی جن عقیدو بیرو باور من لدست عقدو گریچوی رکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوا و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خو پرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرريزي او كسانوا كدستيان دقلن بپيامو رسماني بهزي قرآنوا لكارو بار شبه دارو بماناو يكاندا دمنا پناهندي آياتكاني امبراو لسا يوسي بري بالي رحمتي او قرآن دا سكنايو آرامي دزدخنو بيجغل او داواي هدايت لهيج تيكي ديكناكن خواهي جن ايما دفتر ديواني خومن بگناه رش كدو تو موی ایمت بروشگار سبی کردوا ای خالقو بدی هینانی رشو سبی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سبی خوتاوا خواهی جن هر کس یک تو کمکو یارمتی بدید هیچ سرشار کار یک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نابید هر کس یک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگر یک توانای کم کردنوی بخششی توی نابید باو هر کس یک تو هدایتی بدهی تو رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرهی گلائی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخارو ریگه گیشتن باوشت من با آسان بکن که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلقو زانسته کی بسودو یقین و دلنیایی کی راستقینت لیدکین

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پیب با واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كارانا.

بيگومان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبوشی ویا شریکو هاو بشی بو خواده انه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلی دکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بیسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

خدایا هجارانا هاتو متبر درگای دولمندید الهی زلیلانا هاتو متبر قاپی شکو مندید ای مهربان ترینی مهربانان بدستی لرزوکی دعاوا لدرگای لخوشبوند ادینو

اکین، ایم لهجاری و دردداریا هاوار اکین، اتوش جنوای حالی به حالانی، خدایا لدرگای بزایی و لخوشبونی خوتا دلمان لجنگو جاری خطا بشورا. ای نوری ارز و آسمان کن لدیداری پر نوری خود محروم و بیبشمن مکا، بدیدار و لقات من شاد بکا، سوین ببزرگیت هندی تینو یکی گرالی نو بیابان تینو تا مزروی لقای توین. ای تنیا محبوبی دلکان خوشویستی خود من پی خلاد بکو، لجر سیبری او خوشویستیا لدنیا برچاو رون من بکو، لمحشریش لجر سهنی عرش خوتا میوانداری من بفرمو. ای گورترین خاندان الهی لسر حوزی کوسری محمد صلی الله علیه وسلم بدستی مبارکی تینو یتیمان بشکینو بر شفاعتی او شفیع من بخا. خدایا امانی روجی سختی قیامت من بره، لسزای نو گورو آگری دوزخ پنا بمهربانیت اگرین. خدایا لپری نوی سر پردی سرات سلامت من بکو، لفتنی جیانو سر مرگ پنات پی اگرین. خدایا خمی دلی غمباران بریو نروا، گرفتو آجاوینا و مالی مسلمانان حل گرو، مالی دلی همو باوردار پربک لنوری شادی. خدایا شفای دل نخوشکان بنیرا، شفای بیماران بدو آزارکانیان لسر حل گرا. خدایا دعاو پارانوا پرست شکان قبول بکا، هدایتی همو اوان بدا کشیاوی هدایتی تون. خدایا استقام من پی ببخشو عاقبت من خیر بکا، با ایمان و بمن جینو، با ایمان و بمن مرینو، با ایمان و زندو من بکروا. خوایا لی من رازی بو دل من رازی کا، دل من بنوری محبتو هدایتی خود روناک بکروا. خوایا بهانای مظلومان و بیو لظلمی ظالمان بمن پاریزا. خدایا درود و صلاوات بسر روحی خوشویست من محمدو یارو یاورانو شوین کوتوانی ببارینا. آمین.

اگر تو فیجانت بجسته من دانه کردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمان و باورت ببخشین بو یگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانی کان من اشکراد کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه

مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی برلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین لدل رقیو جنگی درون پنات پیدا گرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدا گرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدا گرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رایید لسزای بپلو توالی کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خواهی مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من.

خوشویستی ایمانداران، ای عزیزی دلی خوشویستانی خود، جاری چی ترو با چند جایی تر دلی ایم رول خود اکینو، توش بگورو مهری خود در گاکانی خوشویستی و مهر و مهربانی خود منده که توا، ای پروردگاری به هاو تا، ای تاکو تنیا، جاری چی تر بناوی چی جوان لناو جوانکانی خود، داوات لی اکینو لدرگای الجبارت ادین. خواهی کن او ناو تنها بس لخود دی، بس لخود اوشیتو و هر لتو جوانا. خواهی کن خود لقرآنی پیروزی خودا افرموی، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. خوي پروردگار چن گورو چن بهيز و چن بد صلات و چن بزيي، اي پروردگاري بهاوتا بو خاطري ناوي جبار داواد لي اكين، دلي دلشكاوان خوشكي دلی به امیدان امیدی با بگرینی توا، مظلومان استم لیکراوان سر بخی، غدر لیکراوان حقیان با ور بگری توا. خواهی کن ناوی جباری تو لمبون ورو دروس کراوکانی خود رنجی داو توا، با جباری خود امبون ورد راگر تو ای سرینی و ای چولینی، هیچ دروس کراویک لدروس کراوکانی خود لجیر کیفو دسالاتی تو دا درناچن، هرچی بونه ورهیا با گورو بچو کوا، هرچی دروس کراوی تو هیا محتیاجی تون. دسا پروردگاری عزیزی دلانی ایماندار، خواهی گن داوات لی اکین بناوی جبارت، او دلانه شکاون چاکیان کیتوا، او دلانه لطو رنجاون بانجان کیتوا بلای خود. خواهی کن او کسانه لم دنیا ظلم و ستم اکن للدست کرتان و لقوماوان و جیر دستی خویان، خواهی کن بناوی جباری خود لناویان بری و نیان هیلی. پروردگاری عزیز ناوی جباری تو لده صلات دارستم لیکراوکانی پیش ایم رنجی داوتوا، لنمرودی استمکار ککاتی خوی بخوا ازانی، لفرعونی سرکش کاتی وتی انا ربکم الاعلا، تو همویاند نغروی ارز کردو کردن پندی رشگارو زمانا، ای جباری تاکو تنیا هر بجباری خود دلی ابراهیمت خوش کردو بسر خستدی دینکیو قبول کردنی دعاکانیو پیشکش کردنی اسماعیل بو یعقوبش لدعای او، هر بناوی جباری خود دلی زکریا پیغمبری عزیزی خود خوش کرد لدعای سالانی چی زوری پین بخشین منال، دلی زامدارو دلی شکاوی زکریات خوش کرد بدانی حضرتی یحیی. دسا پروردگاری عزیز چون دلی او پیغمبرانت خوش کرد بناوی جباری خواتو دلیانت چا کرد، دلی او کسانی کزیزن، دلی او کسانی کنا خوشن، دلی او کسانی کشکاون بناوی جباری خود دلیان خوش کی. پروردگار چون حضرتی موسات سرخست بسرستم کارانو دلو درونیاند آسوده کرد بنغروبونی فرعونو دارو دستکی، خواهی جان دلی ایماندارانو مسلمانانی امسر ارزش خوش کی، بسر کوتنی ایمان بسر کفرا، بسر کوتنی علم و معرفت و زانستی و روناچی بسر تاریکی و نزانینا.
خوای پروردگاری جبار، خوای پروردگاری جبار، جباری تو، جباری تو لمبون ورو لم جسم ولا شيء ايمي مروف دا رنكي داوتوا هر جباري تو واي كردوا للا شيء ايم خورا قربيو كات يك شوين يك من بشكي لجسدو اسقان يك من درزي چي تيكوي جباري تو وا اكا او شوين بو خوي بلكيتو و چاك بي خواهي جان چنية سجدت بو برين هر كما چنية ذكرت كين هر كما چنی تو من خوش بوی هر کما، چنی لید بترسین هر کما، یارب، یارب، یارب، بخاطر ناوی جبارت، جبری دلشکاوان بکی، بخاطر ناوی جبارت، پشتی ظالم و ستمکاران و خیم رجانی سر ام ارز بشکینی، خواهی جان، خواهی جان، او آواتانی لم دنیا نهاتو تدی بمان یارب یارب العالمین لقیامتو روشی زیندو ونوا لروشی دیداری گوری تودا خواهد لکان من خوشکی یارب ای او کسی دلیش کاوی پیغمبری خوشویستی خوت محمد المصطفات خوش کرد بفتحو کردنوی دلکان و ولاتان و ارس لدواي اوي خلقاني دل رقو دل برد آسا دليان شكان لدواي سر شكانو خوين رشتن بسريا لدواي در كردنو در بدر كردنيو دل شكان دنو زدك سوتاني دليت خوش كرد بناوي جبارت اي جباري ارزو آسمان كان خوت لقيامتا افرمويت اي انا الجبار أنا الجبار يا جبار يا جبار دعوة لأكين بندي چاكو باكو خوشوستي توبي.

رازون زايدا وكاري بيوستيا كان لخواي قورا اي خوايا اي اوزاتي كغيشتن بهمودا وكان لدستي تودايو اي اوزاتي كنعمتا كانت ببهانا فروشي اي اوزاتي كبخشينا كانت بمنت آلو دناكيو أي أوزاتي كبتوا بنياز دبينو لتو بنياز نابي أي أوزاتي كرو لتو دكريو لتو روور ناگير دري أي أوزاتي كداوا كاريكان گنجينا كانت نافو تينيو تواو ناكا أي أوزاتي که هیچ تک حکمتی تو نگوره ای اوزاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نبره ای اوزاتی که دعای دعا خوانان تو مندونه که تو وجودی خود ببه نیازی لهمو خلق پسنده و تو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیدا ویستیکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستوو بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیدا ویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگومن هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالایا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ری دلیم پاکو بیگرد کردگار چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هرچند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبس راوو دستی بخشندید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنی ربو فرستادید خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوامان مبسینه

ان بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکاند کوا بجوانی و بدل پاکی و ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که آهمان پی بخشی که راستقینه بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باور و ایمانه کی دامزرا ود لیدکین که او باور و ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان نده دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

Parwardigara. ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سپاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراد کیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلته و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزد لسرزار مانه به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو
شفای درد داران من بدو دنیای تاریکی به باوران و خرابکاران به نور ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری به من پارزا. ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا. به ایمان سرفراز من بکا. لقلب باوردارانا حشر و حساب من بکا. لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا. برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من.